0: Buka taruh pas terbaca ini.
1: Sama. Saya pernah di sini. Kok pas itu siapa? Sokaklara.